0: til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?
1: Bro, jeg siger til dig, jeg så sådan en pige. Uh-huh. Hun var 100% sådan en, man gifter sig med. Sådan en shababe i morgen, så kunne jeg tage hende ud til min far og sige, Baba, det er min kone. Hun er min nu.
2: Jeg føler dig, jeg føler dig.
1: En rigtig shababe, du ved, lang, mørk hår. Hun har en squat-røv som Kim Kardashian. Hun laver ikke andet end at squat.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: been like.
1: Party FM.
2: Radioen, som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

ligger sig tilbage. Niklas, de ved, den gule fare lurer bagfra. Sejt, det er stejl. Den gule trøje og de hvide tænder. Den mørke muskel er virkelig...

0: smider tungen frem som en myreslure. Fuldstændig nye farver på balletten. Hvad er det, der sker?
1: Ej, det så godt nok mystisk ud.
2: Ja, Daniel, altså, hvis du havde været sportsdirektør, så havde du fået samme ballade.
0: Det kan godt tænkes. Den mørke muskel er

Du har stil, du er så smart, du er så pro. Du er så fin, du er så fræk, du er så klog. Man kan se, du burde have din egen skole, for du har klasse på mere end et niveau. Og jeg mener det virkelig, og jeg er ikke den eneste, der siger det. Du er mere end bare lækker, for du har det ekstra alt de efter. Men det vil klæde dig, hvis du tænkte lidt mindre på hvad de andre de tænker. Du er ikke nogen tjener, så hvorfor kæmper du for at gøre alt det de andre forventer? Venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter.

Kuerda, kaptajn. Og kæft, jeg skal passe på, at jeg ikke lader min mund løbe lidt for meget, mand. Fanden vil de ikke tænke ned på min datters skole, hvis jeg står her og beder folk om at sutte det ene og sutte det andet.

0: Du lytter til partyfm.dk, og det her, det er fut, bullet finbo!
1: Fuglen skal være fuglen, sprit, stiv, knaldespar.

0: endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: lytter til Farfar, og du kan lytte til min musik her på partyfm.dk.
1: Jeg får lyst.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

19.00. Ja, så har jeg lige en datter, der skal til cheerleading. Jeg skal bare lige lege lidt, som man siger. Kig ind forbi chatten, partyfm.dk/chat, eller via vores nye mobilapp.

Han skriver ind på chatten, og selv overvejer at gå til cheerleading. Sikker på, det lige mig. Jamen, de søger lige nogen, ligesom dig, nede i Sorø, hvis det er. Så du kan bare komme derned. Se, jeg garanterer dig for, at der er en plads.

det er OB lige om hjørnet, og jeg er slet ikke klar. Jeg er slet ikke klar. Hverken pakke eller klar med musik eller noget som helst. Vi når det nok. Det når vi på et eller andet tidspunkt. Det må være noget med dagen før vi pakker, eller om morgenen, eller et eller andet, og så skal jeg lige nå at bruge en times tid på at lege musik også. Ja, det når vi nok. Der er ingen stress, der er lang tid til endnu, som man siger.

En lille sms at dukke op. Mere fart på musikken. Hilsen murerne i tri. Jamen, god arbejdsløs til jer ude i tri. Ja, rolig nu. Vi skal nok komme lidt op af. Bare roligt. Stille og roligt. Stille og roligt.

sidder lige og nyder det her. Det kilder alle de rigtige steder, som man siger. Jeg er helt tom for ord i dag. Hvad fanden sker der? Det er simpelthen bare Claus herres skyld. Jeg giver Claus skylden. Han kan tåle det.

Der står her i skallebroder og lækker musik til samme båndsarbejde. Jamen altså, tak for det, Alfa. Endnu en dejlig kollega. Jamen, det er fantastisk. Jeg sidder bare lige og nyder musikken. Jeg skal lige til at lade ned og slappe af og alt muligt. Og lige alt muligt. Inden cheerleading.

for FK så stille, eller er hun gået i seng, eller er hun ude bag til DHB? Jeg tror, hun er i gang med at bage bøtteturen til DHB. Jeg tror nok, hun skulle lave 1, 2, 3, 400. Siger det bare!

Men Party FM, der er cirka 5 minutter tilbage, så er den derude herfra. Jeg vil godt lige tak, fordi I lige kiggede ind forbi chat. Det har været fantastisk som altid. Tak til alle jer, der lytter med derude og smider et par sms'er og så videre. Det er jo lækkert. Skal vi lige slutte af med en klassiker, som de siger over i Jylland. En klassiker. Oh ja. Yeah. Så må jeg lige finde en klassiker. Jeg tænker, vi skal have noget til, at det snart bliver sommer.

Hvornår vi ses igen, det er der ingen, der ved. Alle snakker om det, og jeg ved det ikke engang selv. Men jeg dukker nok op, hister her, som man plejer at sige. Lider en rutsjebane, nu går det ned. Jeg er på udebane, men at holde mad, skal den hot ind her. Bitsøren, han skriver, står, kan der være en god ryger? Det bliver en god damper i hvert fald. Flasker, få det til at sprøjte.

Jeg vil det hjælper lige at unmute mikrofonen. Det blev onsdag, det blev weekend. Eller for nogen jo.

0: gerne finde min trusser, så var jeg skrevet.
1: Jeg er en lille, lille, lille kælling, kælling.
2: Hej, PRW. Hvor er den nærmeste håndværk?
3: Kom igen, ind forbi party 5, bong, som det går slæst, ja! Jeg kan slet ikke holde til at weekend nu. Nej!

næste uge. Er I klar? Er I klar? Er I klar? Digte, er du klar? Er du klar? Er du klar? Jeg har slet ikke været vågen siden klokken 4. Jeg er slet ikke overdrevet. Nej, nej, nej, nej.

Hvad er det for noget? Jeg ved ikke. Sådan med biler, damer og bilvask. Og race! Nå ja, race. Ikke noget. Ej, Per, stop.

Jeg glemte at se det. Næstens rutine. Har pakket en masse. Ja. Er det hurtigt? Nej, det var ikke det, der...

Lino, ma ti bus bus bus. Papa, skriv ind på chatten. Glæd dig til, når det kommer ud til dig. Hvad kommer ud til mig?

0: Sommeren er aflyst, vinteren er på vej. Er det nu, vi pakker og tager den nærmeste flyver? Hvor skal vi hen? Hvad med store? Ej, det er lige bare med store. Vi tager bare afsted også to. Bare forestil jer, det er i bikini. Nej, jeg sagde ikke noget. Du, store, du er her ikke. Nej.
1: Den kilder alle de rigtige steder.
2: Party FM, live from Denmark.

0: Hvorfor skriver de der tillykke til Michelle? Har hun fødselsdag?
1: I'ma get you drunk, get you love drunk up my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump.
0: Glædelig påske.
1: My lovely little lumps, check it out. I drop.

0: Så det er bare for at trukke hjernen ud og smidt den ind i handskerummet, og så bare få givet den gas.
1: Altså, hendes skænken, du er vild med.

0: hvad skal vi høre? Hvad skal vi høre? Hvad skal vi høre? Dig der. Hjælp mig.
1: Nå, den har valgt din.
0: Kom igen ind forbi partyfm.dk/chat. Sommer. Jeg vil sommer.

Hvis man inviterer den, om de vil høre et eller andet sang. Men sangønsker, det er over sms 1272. Start med Party 5, og så din besked. Så må vi se, om jeg har det. Michelle. Nej, hvorfor tager du tøj? Nej, jeg sagde ikke noget.

0: fordi det hun skrev, what the fuck? Jamen, er det ikke rigtigt nok? Footbean siger, det kan være farligt. Du skal jo bare vise skud. Nej. Du vil slet ikke vide, hvad vores samtale går ud på. Nej.
1: Kunne du tænke dig at se manden, der fyrer op under musikkomfuret? Så kig forbi chatten på www.partyfm.dk/chat.

0: Hoş gelmiş yeğlum anne. Dik dik unsa ya. Ya ya.
1: Gammes for ya.
2: 9.
1: Nah.
2: 14.
1: Ah.
2: 16.
1: Ah.
2: 7.
1: Ah.
2: Er du 18?
1: Nah.
2: 17. Hvor gammel er du?
1: Jeg er 21.
2: Ja, okay. Det er alt for gammelt. Vi kører.

0: Bellingham, jeg havde. Hvad siger du?
1: Ej, det er sjovt, det her.
0: Hej.
2: Hej.
0: Hej.
2: Hvor sidder det med?
0: Ja. Skal det være lige nu? Men så lad os ikke trække spændingen. 3,

Ooh, dites des noms, ça. Hey, stop. Ellie, and Belly. Lad os han skrive ind på chatten. Ah, rolig nu da. Men tak for øl. Gære da øl. Jeg synes, du snakker med nogle folk, så jeg gik bare videre hen til min bil.

0: og kigger på min kok gennem
1: musvingen ting.
0: Siger bad lads med det fucking man. Ring.
1: Mus!
0: Født dedikeret liv og drøm.
1: Er der nogen, der kan fange musen inde på jappen?
0: Det er sorteret. Flot marineret, god røg fixeret, vel søjneret, stålfast vilje, fucking dedikeret. Køb.

Hvis du tænker, hvilken tosse det er, der spiller lige nu, så er det Pet Obby. Ham kan du også møde til DOB. Pas på med det. Pas på med det!

0: magten.
1: Det siger jeg ikke, Lars, det der.
0: Nej! Hold op!
1: Kan du være sød ved Michael? Min kollega? Michelle, du må altså ikke kæle med missen på kamen.
0: Åh, det var en rigtig kat.
1: Lige om lidt, så kommer det. Stop this up her. Fra Digte.

0: Michelle skriver ind på chatten, du spiser hele tiden. Hvorfor tror du, jeg er så stor? Eller, nej. Altså på maven. Du kommer bare til Jylland. Jeg er i Jylland.
1: Kunne du tænke dig at se manden, der fyrer op under musikkomfuret?

0: Simon Lillivan.
1: Hej vel. Altså stol, du skal ikke rulle, når jeg ikke gider rulle. Jeg tror lidt, min gulv, det er skævt.

no me sé. Ay, ya sé, no, Tito. Ay, if I go like this.

0: Fuck, jeg er liderlig.
1: Nej, forget
2: it. Hvad har du nu lavet, Lacour?
1: Ja, Lacour, han har lavet noget med rastmanger.

die Felicia. Halt's ab, DBD. DBD, live an. Halt ab!

0: Man skal ikke danse en hel masse, når man har lige har spist.
1: Party FM. Live from Denmark. Skål.
0: Smidt tøjet! Eller, nej, jeg sagde ikke noget.

Hvad skal vi filme? Til DOB. En masse! Bare ikke mig, der får tæsk. Nej, nej, nej.

Mus, er du sikker på, at du tør det her? Er du sikker på, at du tør? Nå ryster våd. Nej, nej, nej, nej, nej, nej.

0: Kan jeg godt forstå, at man hører højt musik i en bil en gang imellem? Jeg tror nok på vej ned til DOB, så skal jeg have højt musik på.
1: Musik!

0: RRW, hvor den nærmeste håndvask.
1: Rådmanden skriver ind på chatten, jeg kan se Storebæltsbroen. Tillykke. Congratulations.

Hennepåvej hjem fra Sjælland. Der er nogen, der mener, det er Danmark, men sådan er det jo. Den diskussion skal vi ikke have nu. Nej.

Hvis du også er på appen, så kan du se programmet lige til venstre for play i bunden. Hvor er det smart, jo?

Og de hun er sådan, skal vi? Skal vi? Hvad skal vi? Altså, du gider jo ikke sidde på med mig. Den er...

hvis du skal med ned til DRB, så husk pas, så man ikke lige får en kammerat til at hente hjem ved ens forældre, hvor man bare siger hej. Det er det, hun siger. Ja, husk, pas. Ja, pas på, det er en knald.

Så siger Digte, vi skal stoppe. Ikke mere pedoffing. Nej, det kan jeg ikke holde til.

Åh nej, nu er der ballade. Jens V inde på chatten. Jeg er her ikke. Jeg er her ikke. Men Jens, har du indtaget? Har du kigget huset igennem?

Jens V, han var i chok. Der var lige pludselig en kvindemenneske nedenunder. Han havde taget med hjem fra byen. Han ikke kunne huske dagen efter. Det er også trælsen, når det sker.

Skal vi lige tage en time mere? Hvad er dit der? Skal vi det? Men jeg synes folk der er meget stille med donationerne og lydene.

sacamos. Tocamos, Kenin. Nos quedamos.

Er der tøjskifte? And I know that if you love me, ej, ikke for mig. What a wonderful world this would be. Skål. Tine sender en skål.

0: I can't get no sleep.
1: Disse ville kun sjov at spage sin på chatten. Husk det nu. Der er plads til alle. Lige meget hvad er. Vi skal have det sjovt. Vi skal have en fest. Vi skal hygge os.

dag, så er der kage. Hvad så med et rigtig godt stykke kød i stedet for? Det er rigtig godt. Der er pelsoren. Pelsoren! Så skal vi have det lidt sjovt nu. Så er det bare at skrue op.

0: Tina, hun giver mig åbenbart en Red Bull. Synes du, jeg skal have mere energi? Og nu får jeg også kage.
1: Det er Vince Gear Remix.
0: Tina!

for Gubi, han har lavet en ny AI-sang. Jeg skal holde op med at snakke med Gubi. Han kommer med alle mulige idéer om det.

Er der fart på lorten? Nej, nej, nej! Puh, hætta! Du har 29, så er jeg ude derfra.

Bacon Busbandy Donne. Det var da ikke det, vi snakkede om i dag, var det det?

Men folkens, jeg er ked af alle de der sange. Kubi, han får lavet nogle af tingene. Det er min skyld. Michelle. Nej, stop!

Klokken 22, så kommer twisten. Klokken 23, så er det alfa. Ham der er lige fra Sønderjylland. Det var I nok, jo. Det er både dejligt, jo.

0: dumme, dumme Michelle.
1: Jeg får det hårdt til DOB, siger Digte. Baby, let your body go. I'll make you... Nej, nej, nej.

0: Jeg tror nok, jeg skal have noget andet næste weekend. En, tre, fem, syv... Hvad? Dig det.
1: Party FM. Festen starter her.

Nå, Party 5, jeg skylder jer lige en goddag. Vi startede lige lidt før tid. Jeg er Tvisten, og jeg har glemt at tage mine solbriller på i dag. Jamen, vi varmer lidt op til Alfa, og Per V har været på i dag, og... Eller det, man skal jo sige Per W, egentlig. Og Melinda. Fedt, mand! Det er ikke Melinda Storv, undskyld. For helvede. Ja, ja. Jamen, skal vi ikke bare hygge os?

Nå, er I klar til noget Swiss House Mafia lige med? Ja, den gamle klassiker. I kan lige få en smagsprøve. Ja.

0: Party FM.
1: Ja, det er næsten fest som i gamle dage jo. Vi er bare blevet ældre. Kan I holde til det, Party FM? Jeg håber, at I hygger jer. Jeg ved godt, at der er ikke så meget snak herfra. Men jeg holder øje med jer. Og dejligt at se så mange inde på chatten. Kæmpe fornøjelse. Og for jer, der bare lytter med, så er det fandme også bare i orden. Nå, vi har lidt noget Tiesto. For helvede, skal vi lige have en fællesskål derude, eller hvad?
0: Party FM.

Der, der kommer han lige til at trykke på en knap på musen. Det skal vi lige have unmountet det. Go!

Jeg havde lige troet, jeg kunne nå en halv cigaret. Det må jeg gøre ved næste nummer. Er det okay med jer? Jeg kan godt lide tænden i hvert fald. Jeg skal have droppet. Har det FM? Jeg har tvisten.

ja. Så skal vi lige have en lille af. Han er simpelthen gået i gang med shotsne orange. Nå, så skal vi det, der hedder en teknisk pause for øregangene lidt. Ah. Er det okay?

Prøv, jeg kan godt ringe bare med. Skal vi have nogle flere lyde ind, mand? Er I lige hurtig? De fleste har jo fridag i morgen. Ja, men mindre man arbejder i døgnkiosken, eller... Ja, jeg er Tom, så det kræver nogle nye jo. Det er spillereglerne, vel? Det kan man jo gøre direkte fra appen jo. Det er skismart.

Ja, tak for lydene til Orange og Trap Party Trykker. Ja, det tror jeg så godt, vi kan gøre det bedre, kan vi ikke det? Ja, der er virkelig ikke flere, der har party points. Har der ikke lige været happy hour? Altså ikke i dag, men for nogle dage siden? Jeg kan godt lige få det per lyd, da. Det må være et tegn, dog.

Ja. Jeg henter en nu. Jeg skulle lige mix. Jeg skynder mig at hente en, inden droppet kommer. Han, jeg snakker for meget. Ses. Hej.

0: Station.
1: Nå, skal vi virkelig lave larm herop til Alfa kommer på? Så har jeg fået en mappe frem. Uha, den er ulovlig, den her mappe her. Så kan jeg jo prøve. Et kvarter tilbage, jeg er tvisten af DJ Party 5. Jeg ved godt, jeg er lidt stille. Jeg står bare og har det for fedt. Jeg håber også, I har og lyder musikken. Kom ind forbi Party 5-chatten. Han kommer om lidt.

Jamen, skål derude, Party FM. Tim, du er tilbage, så kommer Alfa. Eller han er jo kommet. Og det kan han være ved at gøre klar.

Ja, vi må lige være det søde. Med vores gode alfa-ranking, for fanden. Det går sgu ikke være så højt op i tempo. Manden kan jo ikke følge med, jo. For helvede. Nå! Vi må lige være søde. Mit emmer her. Små 6 minutter, så er han her. Åh. Ja, vi skal lige ned i gear. Det kan jeg simpelthen ikke overlade til ham. Det er ikke sødt gjort. Så finder man nu pludselig ud af, hvor langsomt tingene går. Ja, stille og roligt. Jeg ved det. Tusind tak, fordi I lyttede med Party 5.

I'm feeling alright. FDB System nochmal herfahren. Hey, hey, det er fedt. Og måske ses vi til DSB. DSB, det gør vi i hvert fald ikke. Det kører jeg ikke med. I hvert fald DHB.

0: Danmarks vildeste party radio.
1: DJ Alpha, your soundtrack of your nightlife.
2: Oh, aften party FM. Woo! Tvisten for helvede.
3: Nej, vi skal ned i tempo. Det kan Alfa slet ikke styre.
2: Nej. Skal bare op. Helt op. Hvad står

0: Alfa er blide kvalertager og kold bajer.
1: Okay, blide kvalertager på de kolde bajer. Det kan vi godt.
0: Orange, han skriver også A, Alfa.
1: A, Orange.

0: og en sukker mås. Ja, men jeg har lige en gæld fra i går, jeg skal lige have betalt. Så jeg ved ikke, hvor Michelle hun er blevet af. Jeg håber, hun nytter med. Så vi skal lige ned i tempo, for at vi kan komme op i tempo igen. Ja, ja, ja. Det bliver vi nødt til.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten PartyFM. Lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.

Booby, han skal lige alfa, kom du til at tage for din FM-radio. Nej. Det gjorde jeg ikke. Det var bare lige lidt en forkert version af det, jeg lige havde fundet. Det kan jo ske en gang imellem, at man får

Nu vil han skrive ind på chatten, at han er alt for som nat. Jeg har prøvet at fortælle mig, så er der nogen, der er blevet for gammel til det her og har været her alt for længe. Jeg vil ellers ikke ham ud fra arbejde, han vil lige holde, han virker selv gammel. Selvom jeg fandt ud af, at han er tættere på 60 end 50.

Jeg skulle altså lige så sige ding dong, hvor er klokke? Ingen kan input og klokke. Den er åbenbart, så hun lige sagt til Orange,

technique. Ça c'est pas mal, pas mal. Yeah, yeah, sådan er det med teknikken, gang imellem. Det kan jo drille. Men hvad? We are back in business.

yeah, this is how I feel when we party. En lille smule party. Og sikke en fest, det kommer til at være det. Det er DHB, det bliver så vildt.

Tobias skriver, Alfa, skal du til BDHB der? Eller BHD? DHB! For jeg skal ikke, der kommer alt for mange, jeg kender. Jamen, Gubi, hvis det var, at du ikke skulle komme steder, hvor der kom for mange, hvor du kendte, så kunne du ikke komme nogen steder, jo.

0: jeg er nu også spændt på at høre fra Cosby.
1: DHB-sang. Official Warthax. DHB.
2: Okay, hvad fanden var det for noget?
3: I know you look like a daydream.
1: Små 15 minutter tilbage.
3: Where this may end up tonight. And I can stand the rain falling down against my will.
1: Om der kommer nogen bagefter, det vides ikke.

Nadia, hun ligner en, der er fuld flyve. Yeehaw! Det kan vi lide, det der. Ja, ja, ja. Alles klar, wunderbar.

med dem. Hvis vi nu puttede noget gluten i, så var jeg også med på den. Så kan jeg godt lide sheriffen. Han skriver, at du lyttede han med. Han havde ikke lige set tiden. Hvor dårligt.

overvejer lidt, at vi skal gøre lidt, ligesom vi gjorde i går. Den sidste time, der tager vi som en rigtig power over. Jeg ved ikke, hvad stemningen er på det. Hvor vi så giver den helt op og bare river det hele fra hinanden. Gå ind på chatten, hvad I synes. Og Sheriffen, du skriver også bare.

Funny Master skriver, åh, Albert har glemt at skåle. Ja, det er en fejl. Og hvis jeg skriver, så er det ikke godt lige igen. Jamen, jeg kan heller ikke se dig, Michelle, så det må du også lige gøre igen. Skål!

Okay, ja, jeg bliver simpelthen lige nødt til det her. Det næste nummer her, det går med det tempo, det går lidt ned. Men der er så røvdyb bas. Gud ved sheriffen der. Jeg mener, det er en BMW, han kører i. Vi vagt bilen derude. Jeg ved ikke rigtig, hvor meget bas der er i den. Men vi skal da lige.

Og vi spurgte Barrica, om hun har haft en lækker aften, er det til videre, og det er hun jo bare frustreret, men ellers så ja. Det er jo derfor, hun kommer ind for at få lidt alfa.

Nadja, og så skåler du ikke engang. For dårligt. Jeg forlanger en omskål. Hold skål.

Nathan, når du sidder på den måde der, før, som du gjorde lige før, altså. Der kan du slet ikke holde fokus. For satan da.

Jeg ved ikke, hvorfor, når jeg hører den sang, jeg så står og tænker, eller så, ja, så på klokke. Jeg ved jeg ikke rigtig, hvor høj hun er, men altså...

0: er jeg så? Du laver en mic, det ved jeg godt. Vi har jo reach til den.
1: Laver
0: en mic. Det er de fleste, de har lavet en mic.

siger, du skal gå 1,61 og med sko 1,64. Og i høje hæl 1,70. Eller nej, det ved jeg ikke. Det er jo sådan tjekket, så bruger jeg stedet bare. Så jeg mener, at jeg kan få en ledetråd, der er Escobar, hvis det er det.

Nej, nej, nej, så jeg skal bare skrive 171 minus 20 plus 10. 2 meter. Åh oh, nej, det var ikke det hele lagt sammen. Lange, 3, 2, 1, here we go.

små 10 minutter tilbage. Så er det Uber and Out. Så er der ikke mere taltid til Alfa. Hey, Aparica.

Farrakhan skriver bare på chatten, at hun vil ikke dele, som du godt kan se, Alfa. Det er bare et spørgsmål om at kille... Jeg ved, det er bare et spørgsmål, at de rigtig godbider med. Så kan man godt lukke den.

Og vi er ved at være derhen af, hvor det er en sidste sang, der er tilbage. Så jeg har ikke så meget tilbage at sige, at senere i dag, der er jeg på igen. Lidt opvarmning for Gubi. 16-18. Det er et lækkert program, både med Linda Pien og Lillebror kom på. Udover selvfølgelig Gubi med hans fiskshow. Men det er i hvert fald mit sidste nummer, det her. Det har været en fornøjelse spil for jer som altid. Vi må have det rigtig dejligt derude. Tak, hun skriver, at det er et godt nummer, det der. Oh ja, det er et godt afslutningsnummer. I må have det lige så dejligt, som I ser ud derude af. Alfa over and out. Fine.